0: Sega ima sve te gde novi. Sega sve se kupuva. Sega ima i do 70% popusti. Sega se kupuva sve od Bela tehnika. Frižideri, televizori, kompjuteri, klima uredi. Sega se kupuva najpovoljno mobilni i IT i site mali aparati. Samo od 1. do 10. oktobri. Pobrzajte, Sega ima najgolem izbor. Sega se ne dobrite ceni. Sega se ne golemite popusti. Sega ima sve te gde novi. Sega sve se kupuva. Sete, broj jedan brend za tehnika.
1: Besmenila se. Moj maš za super zgodan mlad dečko. Stari od automobil. Za nov. Bukvalno se. Samo, začini da Max. Ne. Začini Max. Jednostavno, nezamenljivi.
2: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: Ja sam Jelena. Ovo je Cher. Strong enough. Podsjetovanje deka ponikogaš treba da bideš dovoljno silen ili silna i da kažeš dosta je. Dosta je su proverovanje na profilite na socijalnite mreži na poranišnje od partnera za da proveriš da li si našao ili našla nova ljubav. Jednostavno, neka bide dosta. Posakaj mu sve najdobro i tolku. Baš kako što Luis Capaldi si go peto, avo, wish you the best. Dođa za mnogo kratko na radio.
1: Rabotno vrijeme. Novi nedeljni akciji Vodim. Bačilo kravio sirenje 1 kg 299 dinari. Mildeto litna hartija 159. Štart na politanki 180 grama 69. Čadano carsko miso 1 kg 299. Duelo miknuvač 1600 ml 189 dinari. Otkrite gi i ostanatite promociji. Pazari pametno. Kupuje jeftino. Dim Market.
2: Esultate o giusti nel Signore.

na web strana. Poveke radio stanici. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.

0: Mano je perfektno.
1: Cool, 3 po 1. Boja za meto. Goštiri vašeto vreme. VSB sudrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Suiran premaz. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3 po 1. Nevena kolor.
2: Novo na Transi Rusijerom.